Elo je kori yin pe elo je kori yin pe elo je kori yin pe je kori yin pe elo je kori yin pe.